0: Cadena Ser. El poder de la conversación.
1: Es una forma que tenemos de procesar información. Bueno, que temos nós moitos animais, por suposto. Entón, claro, no día a día podemos entenderlo de forma sinxela, non? Pásame algo a min como persoa que positivo, pois alégrome. Pásame algo triste, pois enfado, algo negativo, pois enfado, e poñome triste. Podemos pensarlo tamén nos deportistas. Un deportista, pois consigue un éxito, gañar un partido, unha final, un ascenso, pois alégrase. Que non o consigue, pois non se clasifica para unha competición, ponse triste. Pero claro, a pregunta entendo que me dice que pasa co seareiro, que pasa co, con ese aficionado, esa aficionada que, a pesar de que él non xoga, ela non xoga, pois sinte esa alegría ou esa tristeza igual. Bueno, pois estamos falando máis de un tema de identificación, que nos identificámonos en categorías, pois por exemplo, eu identifícome como un cidadán de pois, X país, X territorio, X cidade, e no deporte, pois, cos equipos deportivos, en deportes mayoritarios como... Como fútbol, pois é bastante frecuente que a xente se identifique co equipo. Entón, cando xogo o equipo, non é que xogo o equipo da miña cidade, é que xogo eu, de certa maneira. Entón, dependendo dese grado de identificación, pois claro, unha cousa é que seamos, bueno, simpatizantes, por exemplo, pois ascende tal equipo, alégrome porque o equipo da miña cidade, ou bueno, poñome triste porque non ascendeu, pero son simpatizante. Há unha identificación, pois, máis forte, non de... Non é que ascende equipo, é que ascendo eu. Eu consigo os éxitos do meu equipo. Entón, daí é a implicación emocional.
2: Eu teño que reconhecer que outro día estaba vendo a final da Copa Rei pola televisión coa miña irmá e dicía: "Ela, oh, por que choran os que gañaron? É fútbol, non enfa tanto", dicía. E oye, se entendo, é que estás ali a paixón, todo ano seguindo as cousas, é algo, non sei se un pouco irracional, é que moita xente, pois que non, se non estás metido na, no mood, a xente non comprende por que tomas tan a peito estas cousas, non?
1: Claro, é certo que aquí hai moita diversidade, é dicir, non todo o mundo ten esta, non sei como decirlo, vamos a decir, capacidade ou posibilidade de identificarse cun grupo. Isto pasa tanto, pois, eso, a nivel político, a nivel nacional, pero tamén a nivel deportivo. Hai xente que, pois, eso, non ten esa, non se identifica cun equipo dunha forma forte, sin máis, incluso pode gustarlle o deporte, pero non ter esa identificación. Pero está claro que os que son, pois, siareiros que pagan o abono, van ao campo, siguen os partidos polas aplicacións, pola tele, si teñen ese grado de identificación. Entón, por eso hai esa variabilidade, digamos, persoas que se identifican moito, outras, pois, mitad e mitad, e outras, pois, prácticamente nada.
3: Aquí, David, por exemplo, non sei se podería tamén haber un nesgo de xénero, porque normalmente acontece, a min pásame sendo muller, a Íñigo igual, pero sí que é certo que me dá sensación de que, neste sentido, co deporte, os homes son un pouco máis intensos nesas emocións, tanto a nivel de alegría, como tamén incluso moitas veces que deriva, en algúns casos, sobre todo en certos sectores moi concretos, pois incluso en actitudes violentas de estou tan enfadado que me poño a pelearme cos do equipo do lado. Isto, hai ese nesgo de xénero e tamén por que se dá? Porque a mí, por exemplo, dá má sensación de que cando ves un equipo de femenino, tamén te alegras e iso, pero como que a intensidade é algo menor.
1: Sí, isto ten que ver, obviamente, coa socialización. Si ti desde cando eres pequeno ensínanche ou aprendes non directamente da túa familia, sino onde te relacionas, teus compañeiros, o teu equipo onde xogas, que tens que ter unha determinada actitude, pois, por exemplo, máis violenta, máis agresiva, que tens unha socialización diferente onde simplemente che ensinan, pois, que o deporte así xa está, claro, ti vas a ir aprendendo e replicando esos modelos e esas conductas. Tradicionalmente, o que diste, os homes históricamente, pois, foron máis educados nese tipo de cuestións que as mulleres. Eso non quere decir que, obviamente, nin todos os homens sexan así, nin todas as mulleres sexan de outra maneira, nin que hoxendía persistan tan fortemente esos patróns. Todo relacionado coa violencia, coas agresións, pois aí hai un componente moi alto de, por un lado, socialización na cultura da violencia, e por outro lado, a identificación que eu teño con meu equipo. Por que se pelexan xente, o que sei, de dúas cidades, que son de dous equipos que non se coñecen, non se viron na súa vida, con outras persoas, van enmascarados, van con paus, pero saben que son do rival, do inimigo, desa categoría que está en contra miña. Pois aí é máis doado que aparece a violencia.
2: A verdade é que a violencia é lamentable en todos os eidos, sobre todo no deportivo. É lamentable o que pasa mañá en Pucela e que non se podía ir coas cores a teu equipo a grada local por se acaso molestas a alguén. Outra cousa que quería preguntar, tamén psicolóxica, evidentemente os afeccionados non podemos controlar o que pasa no campo. Entón, ten algo que ver con querer influir de algún xeito estas cousas que pasan? A moitos nos pasan. Pois non vou levar certa camiseta porque está agafada, porque tal día perdimos.

Bueno, pois que teñan moita sorte os equipos galegos esta fin de semana. Así pechamos o Vivir Galicia deste sábado. Facémolo coa música de Tom Jones, que vai actuar este verán na Coruña con los 40 Classic. Como emisor oficial vai ser o 2 de xullo no Gozo Festival, unha actuación no Coliseum. Pasen moito.